0: Efter 49 veckor, alltså nästan ett år här i Digilistan, ger hon verkligen inte upp. Den där mannen som hon behöver, Man I Need, hon sjunger om. Olivia Dean, alltså här på plats 23. Vi fortsätter här i Digilistan med New Kid och Hurricane på plats
1: nummer 22.

0: Mjukt och härligt. Luke Combs, Be By You. Den här veckan en plats upp igen från förra veckans nummer 22. Här var den på 21. Och om du är som jag, att du kan tycka att det är lite störigt eller jobbigt med alla siffror, eller du har precis rattat in i digilistan nu, det finns hjälp att få. Dels kan du gå till Digilistans hemsida eller appen Sveriges Radio. Då söker du på Digilistan och går in på senaste avsnittet. Där hittar du en länk och så klickar du på länken. Och då tas du till hela topp 50-listan. För att vi hinner ju bara med här 35 låtar i programmet. Men där hittar du alla. Så då kan du i lugn och ro med penna och papper bredvid sitter och kolla hur det har gått för just din favorit i sommar. Eller om din favorit är ens med. Det kan man ju också oroa sig för kanske. Och här i FM så tänker jag att jag hjälper dig lite på traven genom att snabbspola igen nu genom platserna 30-21, för så här långt har vi kommit redan.
1: Digilistan nummer 30.
0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Nummer 29.
0: Harry Styles, American Girls.
1: Nummer 28.
0: Allt jag har, Darin.
1: Nummer 27.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Nummer 26.
0: Simberly, Eternity.
1: Nummer 25.
0: Pink Panthers tillsammans med Sara Larsson, Stateside.
1: Nummer 24.
0: Lovit och Victor Lexell, Atom.
1: Nummer 23.
0: Man I Need, Olivia Dean.
1: Nummer 22.
0: New Kid, Hurricane.
1: Nummer 21.
0: Luke Combs, Be By You. Då är vi alltså framme på plats 20 och där hittar vi en helt ny låt den här veckan av Cat's Eye, den koreanska gruppen som tog sig in här i Digilistan för första gången. Jag tänkte också säga att de tog lite hjälp av Ed Sheeran, som tydligen, så säger ryktena i alla fall, hörde av sig till dem för att han är en sån superfan av den här gruppen och bara hej hej, får jag skriva en låt till er? Och de bara ja ja absolut, och så kom det här resultatet Animal som du kommer att få höra nu. Den kom ut i slutet av juli och snart får vi även hela Cat's Eyes EP, den nya, med titeln Wild. Så lite djurreferenser lär det ju bli nu här i Digilistan. Varsågod.
1: Nummer 20.

0: Där hann vi med även plats 19 som den här veckan går till Sara Larsson och Tyler, She Did It Again. Vi fortsätter ruset med ett mot topp 1 alldeles strax här i Digilisten. Men nu när klockan slår hel ska du självfallet få en nyhetsuppdatering. Så häng kvar, vi får en kort andningspaus och varsågod till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn, det säger partiledare Ebba Busch.
3: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
2: Ja, partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på kvinnans premiepensionskonto. Reformen ska finansieras genom att pensionsrätter för studier tas bort, något som fått kritik av fackförbundet Saco som menar att det straffar studier. Omkring 20 personer hamnade i ett stort bråk i västkustska Grebbesta i natt. Larmet kom in klockan 03.50 och på sin hemsida skriver polisen att bråket kan ha startat av att någon gick före i kön. Enligt P4 Väst startade bråket i kön till ett gatukök. Två personer, en kvinna i 20-årsåldern och en man i 25-årsåldern, blev misshandlade. På grund av klimatfenomenet El Niño har allt fler unga vithajar synts till längs Kaliforniens kuster, och enligt hajforskaren Christopher Lowe vid universitetet i Palm Beach rör sig de unga vithajarna nu bara 15 meter från strandkanten.
4: So from the time they're born they'll come in very close to shore, sometimes less than 50 feet from the beach. So they're in and amongst people all the time during the summer.
2: Men trots att hajarna längs stränderna blir fler, samtidigt som mängden badade människor blir fler på grund av värmen, så ökar inte hajbetten, något som forskarna inte alls förstår. Men en tes som Christopher Lowe och hans team har är att de lärt sig känna igen människor, och de tycker inte vi är mat. Countrymusiken dominerar som aldrig förr. För nu i veckan toppar 5 countrylåtar Billboard Hot 100-listan i USA för första gången någonsin. Det är tack vare Ella Langley, Morgan Wallen, nykomlingen Stella Lefty och Taylor Swifts återkomst till genren för en hit soundtrack. Och P3s musikreporter Fabian Lantz tycker det här sticker ut.
5: Det som jag tycker är anmärkningsvärt är ju att de här artisterna hamnar före andra enormt stora samtida både amerikanska och internationella popartister.
2: Ja, det är världsstjärnor som Olivia Dean, Ariana Grande och Olivia Rodrigo som får ge plats åt countryartisterna i toppen av listan. Något som enligt Lantz visar på hur starkt fäste countryn har i USA. Och uppsvinget kan ha att göra med att man moderniserat genren.
5: Country pop gjorde man ju redan på Dolly Partons tid, men de senaste åren har liksom Beyoncé släppt sin Cowboy Carter-skiva. Vi har sett Shaboozy kombinera country med hiphop, Lil Nas X har flirtat med countryn och båda de två tog första platsen på Billboard-listan.
2: Då blir det nyheter klockan 12. Jag är tillbaka igen om en timme. Vill du höra fler nyheter, gå in på nyheter sociala medier eller appen Sveriges Radio. Nu blir det Digilistan med Jonas Dahlin.
1: P3 Digilistan.
0: Tackar, tack säger jag till nyheterna, och med varm och trygg hand tar jag dig tillbaka in i topplisteruset här i P3. Det är Digilistan, och den här veckan är det jag, Jonas David, som guidar igenom hitdjungeln, vilka är Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar just nu. Hur långt har vi dessutom kommit egentligen, och vem är det som kämpar om de absoluta topplaceringarna längst upp? Det ska vi ta reda på den här timmen. Vi kickar igång timme nummer 2 med Somber och Homewrecker, som verkar bli en riktig augustifavorit den här veckan på plats
1: nummer 18.

0: Lyckan Bibi Rexha måste ha känt när hon fick lov att sampla ikonernas Faithless megahit New Religion och ge den ett nytt liv. Och också modigt tycker jag, för originalet är ju en sån monsterhit verkligen. Så hur gör man egentligen en förlängd version av det här, eller att den får lite mer livslängd? Men för den dör ju aldrig. Alltså den här låten New Religion är liksom, ja, den är otrolig. Men hon verkar, Bibi, hittat rätt här med det hela. Den här veckan dessutom liksom åkte den upp här i digilistan till en plats 17 från förra veckans 18. Så det går bra. Men nu tar jag det över till en låt som... Jag kommer att tänka på min kära kollega Mari Hästhammar som häromveckan annonserade den som en sån... Ja, nej men... Det är en låt som får en att låtsas kunna prata lite franska. För man måste sjunga med till den här, och det är verkligen sant. Man vill, alltså nu när jag hörde den själv känner jag, japp, absolut. Dessutom är det ingen riktig sommar, kan jag tänka, om vi inte åtminstone får en sån groovy hit på just franska. Så därav kommer den här nu. Pile Mauvais Jour.
1: Nummer

0: Save My Love, Kygo och Charlotte Griffin. Alltså det här är verkligen låtar som har hittat sina självklara platser här i denna digiliste sommar. Nu över till en ytterligare av de absoluta favoriterna här efter 45 veckor, helt oförändrat, nästan ett helt år här i digilistan. Och på exakt samma stabila plats den här veckan, nummer 14, Ray, Where Is My Husband.
1: Nummer 14.

0: en veteran här på digilistan. Taylor Swift, Opalite, ja, alltså som verkligen kan, hon kan denna magi som ingen annan här, att hoppa tillbaka upp med sina låtar här i listan. Den här veckan ligger Opalite återigen högt upp, nästan i topp 10, farligt nära på plats 13. Förra veckan var den bara på plats 20. Något som jag märkt att det oftast går upp i lyssningssiffror för Taylors låtar beroende på hur mycket det snackas och skvallras i media om henne. Och just nu är det fortfarande oavbrutet snack om hennes bröllop. Det diskuteras flitigt i alla forum och också har Taylor Travis skaffat sig hund till exempel. Ja, det finns många snackisar, men du ser klart att man tar sig, ja, jag tänker, man läser om henne, man ser om henne och så tar man sig en tur och lyssnar på hennes, till exempel Opalite i det här fallet. Nu över till en sommarfavorit från grannlandet, The Bossa Magnetic.
1: Nummer 12.

0: Melodifestivalstämning deluxe här med Medina och Viva L'Amour. Och därmed får jag hålla dig lite extra tryckt i handen nu, för vi har kommit fram till topp 10 här i Digilistan. Och låt oss då, som jag som tysk brukar säga, rekapitulera platserna 20-11. Det betyder snabbspola. Här kommer de igen.
1: Digilistan, nummer 20.
0: Cat's Eye, Animal.
1: Nummer 19.
0: She Did It Again, Tyla, tillsammans med Sara Larsson.
1: Nummer 18.
0: Somber, Homebreaker.
1: Nummer 17.
0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion.
1: Nummer 16.
0: Mowijo Pili.
1: Nummer 15.
0: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.
1: Nummer 14.
0: Ray, Where's My Husband.
1: Nummer 13.
0: Opalite med Taylor Swift.
1: Nummer 12.
0: The Bausa, Magnetic.
1: Nummer 11.
0: Viva L'Amour, Medina.
1: Nummer 10.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Det är verkligen ovanligt tajt i topp 10 här i Digilistan dessa veckor. Alldeles för många och många omtyckta hits. Olivia Dean så Easy, To Fall in Love. Så ibland hänger det bara på några få lyssningar, några streams eller en extra radiospelning som gör skillnad att den ena eller andra kandidaten förlorar en plats eller åker upp igen, framförallt när en ny favorit äntrar gamet eller då kanske Taylor Swift som klämmer sig in någonstans däremellan. Den här veckan var Olivia Dean, hon får nöja sig med en plats 9, men fortfarande är det ju högt upp såklart, men förra veckan låg hon där på en 6. Och det var Ella Longley som hade plats 9 då, men hon körde om Olivia. Så ser det ut i det här ruset. Chosen Texas är den här veckan helt enkelt lite extra populärt. Varsågod.
1: Nummer 8.

Den enda svenska hitten som hänger här bland alla internationella hits i topp 10, Superlimo Silver Tape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Alex Warren kommer nu återigen på väg upp. Fever Dream ligger den här veckan på plats.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Och om jag ska vara ärlig, Carlisle är faktiskt en artist som jag var lite besatt av som barn. Kanske på grund av brist på andra förebilder. Jag vet inte, jag var inte dålig förebild på något sätt, men okej. Jag växte upp i ett hem som var ganska ointresserat av musik. Vi hade ingen CD-spelare, men det fanns cirka gurka 10 vinylskivor. Det var mest gamla barnskivor från mina 20 år äldre syskon som de hade lämnat kvar när de flyttade hemifrån. Men bland, ja, så Klasse Möllberg, Smurfland och annat, där gömde sig en Absolute Music 8 från 1989. Som ingen annan familjemedlem ville kännas vid. Jag vet inte varför. Jag vet inte ens hur den hamnar i den här lådan, om jag ska vara riktigt ärlig. Men den fick jag i alla fall bruka bäst jag ville med mina små, flottiga barnfingrar. Brukade leka DJ och annat. Och där gick just Belinda Carlisle att hitta, som inte bara var supertuff utan också vid tillfället rödhårig. Och som rödhårigt barn, jag var det då, du ser ju inte mig du som lyssnar, men jag är ju rödhårig. Och det ska sägas då, det var inte lätt att vara ett rödhårigt barn. Så shout out till mina fellow redheads som lyssnar. Så att se någon som var så cool och också rödhårig. Nej, men jag var ju i

Prince, When Doves Cry här i Petri Tracks Mix med mig, Mio och Prince. Visst, han var ju en extremt aktiv soloartist under 80-talet, men trots det så hann han också skriva åt andra artister. Som till exempel The Bangles, där han var med och författade deras succésingel Manic Monday.

näst sista låten här i dagens lilla 80-talskalas som jag och Mio har ställt till med här i P3. Och jag tänkte vi skulle avrunda den här stunden tillsammans med en riktig allsångshistoria. Vi ska sjunga oss in i nästa moment i dagen, om man vill. Det är frivilligt såklart. Men idag blir det en powerballad utav rang, om jag får säga det själv. Så rulla axlarna ett par gånger. Skaka ur dem lite. Okej. Okay. Är du redo? För nu höjer jag regeln här på mixerbordet. Och jag förväntar mig full inlevelse och känsla. För det kommer jag i alla fall bjuda på här i studion i Göteborg. Hoppas den sprider sig kanske till dig också. Här nu när vi ska lyssna på Foreigners I Want to Know What Love Is.

0: Vi är P3.
1: En drönare har med okänd avsändare har exploderat i Bulgarien vid gränsen till Rumänien. Det säger Bulgariens premiärminister. Drönaren har inte orsakat några skador och området där den kraschade har spärrats av. Bulgariens polis utreder vartifrån drönaren kom. Regeringen vill ha fler fängelseplatser och det fort. Det här för att Tidöpartiernas straffreform, som innebär att mängdrabattsystemet slopas, ska kunna genomföras senast 2030. Kriminalvården väntas därför nästa vecka få uppdraget att vaska fram fler fängelseplatser. På grund av klimatfenomenet El Niño har allt fler unga vithajer synts till längs Kaliforniens kuster. Och enligt hajforskaren Christopher Lowe vid universitetet i Palm Beach rör sig de unga vithajarna nu bara 15 meter från strandkanten.
2: So from the time they're born, they'll come in very close to shore, sometimes less than 50 feet from the beach. So they're in and amongst people all the time during the summer.
1: Men trots att hajarna längs stränderna blir fler, samtidigt som mängden badande människor blir fler på grund av värmen, så ökar inte hajbetten. Något som forskarna inte alls förstår. Men en tes som Christopher Lowe och hans team har är att de lärt sig känna igen människor och de tycker inte vi är mat. Fotbollen som Diego Maradona gjorde sig kända sitt kända Guds handmål med väntas säljas för miljonbelopp på auktion i Texas senare i augusti. Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariske spelaren med hjälp av sin vänsterhand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt sa huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slut citat. Då Peter Nyheter, klockan 2. Jag är tillbaka igen om en timme, men nu blir det P3 med Aison och Petter.
3: Tack så mycket.
0: Vi är P3, här och nu, live.
3: Det är Superlive, det är Petter och Aison. Petter, hur är det med dig?
4: Det är bra, hur är det med dig?
3: Faktiskt, det är helt okej. Man har försökt ha en produktiv, nice vecka. Det kommer fram att både du och jag, vi älskar filmer. Så bara för att vi ska lära känna varandra lite bättre.
4: Yes.
3: Vilka är dina, typ, inte topp tre, därför man varierar lite. Men vilka filmer är dina så här Hall of Fames?
4: Alltså, jag vill, man vill ju alltid säga de här lite smartare och lite så här, ja, men, så här, gå och se, så här, risk, så här, gammal film från 80-talet. Men egentligen är det ju typ Superbad eller Boyhood. Boyhood älskar jag. Det är väl lite mer smartare film typ,
3: just det,
4: som jag gillar. Ja, men någon sån där riktigt bra komedi eller typ en Marvel-film är egentligen de jag har sett flest gånger.
3: Tack så mycket. Ja. Om du frågar mig, Infinity War är något av det bästa som vi kommer få superhjältemässigt. Sen dess har det varit ganska mycket trash.
4: Ja.
3: När du kommer till mina filmer, jag har Medan vi faller, den här franska filmen,
4: förortsfilmen. La Haine.
3: Favorit, kommer till kärleksfilmer eller typ när det är kärlek inblandad, så gillar jag Wild Robot jättemycket. Förut hade
4: det
3: jag
4: var då den tecknade från förra året.
3: Ja,
4: jag tänkte först att det var någon, att det var någon smart Pedro Almodóvar spansk film.
3: Nej. Jag är så enkel. Och när det kommer till den värsta filmen jag sett, är du redo?
4: Ja.
3: Catwoman med Halle Berry.
4: Ja, men jag har inte sett den, men jag vet.
3: Det är väl någon
4: katt som spyr på hennes ansikte, så blir hon katt.
3: Jag vet inte vad jag håller på med. Det var så dålig. Jag var super Halle Berry-fan. Jag är det fortfarande. Idag i programmet får vi besök av riktiga skojare på sociala medier. Humor, duon, opassande. Ni ska också ringa in och försöka slå Petter i frågan vem kan slå Petter i populärkulturtävlingen och vinna 2 stycken biobiljetter. Så ska vi sätta igång en spellista. Petter, ska vi kicka?
4: Yes.
3: Let's kick it.

0: Det här är en banger, det här är en anthem. Ikona Pop, Charlie XCX, I Love It, P3 med Petter och Ison. Petter, är du en dansare på klubben?
1: Jag tror att jag vill säga att jag är det, men jag är nog inte. Eller jag tror att jag är väldigt bra på att dansa.
0: Aha, okej,
1: okay,
0: du sa
1: det. Men om jag, så fort någon har filmat mig när jag dansat eller något, då kan jag aldrig dansa igen.
0: Jag är inte likadan. Jag skulle också säga, när det kommer till de få gånger när jag är på klubben och det kommer någon låt som man går igång på, jag kör typ den här gamla gubbrörelsen, typ såhär, man bara vaggar sig själv. Ah, ja. Vagga sig själv, men rör mig inte. Kom inte i närheten.
1: Men jag är mer en hoppare, tror jag.
0: Alltså,
1: om det kommer en riktig sån låt som jag, och en mer karaoke, alltså inte bokstavligen, men, men att jag vill kunna låten.
0: Såklart.
1: Text, allting.
0: Det är ingenting fel på lite YMCA. Mycket fire.
1: Ja.
0: Lördag idag, och vi är alltid nyfikna. Lördagstemperaturen, hur ser det ut idag? Ikväll, Petter, vad ska du göra idag ikväll?
1: Alltså, jag ska träffa några kompisar faktiskt.
0: Okay.
1: Det ska jag. Men jag känner också, jag har blivit lite beroende, kan man ändå kalla det, av att lägga pussel på sistone.
0: Pussel?
1: Ja.
0: Tell me more.
1: Ja, men det är någonting med, alltså, speciellt nu när man fast med mobilerna. Jag har varit liksom riktig mobilspelstorsk länge. Att då lägga ett pussel, det är exakt samma sak, bara att man inte har en skärm framför sig. Alltså det är, för jag vill gärna göra, om jag tittar på någonting så vill jag gärna göra någonting mer än så. Sånt.
0: Ja.
1: Och då är ju det där, alltså ett pussel är, alltså ett 1000-bitars pussel, ett stort liksom, som man håller på länge med.
0: Just det.
1: Så jag har liksom flera pussel hemma som jag... Ja, men jag har gjort alla nu förutom ett, men jag ser inte fram emot när det är klart, för att så här, då måste jag antingen köra om eller gå och köpa fler.
0: När det kommer till pussel, pussel är samma värld som en Rubiks kub för mig. Jag kommer aldrig lösa det.
1: Jag kommer aldrig
0: i mitt liv har jag fått till en liten pusselbit eller en pussel hela stycket. Men det låter ganska nice. Jag själv, jag ska försöka ta mig hem, städa lite, bara ta det lugnt, kolla på några filmer. Vi slänger ut till våra lyssnare, vad är det som händer ikväll för er? Ska ni också kanske kolla på film, eller ska ni lägga pussel? Är det jättedriftiga människor? Ja. Smsa in planerna. Jag och Petter, vi är nyfikna. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skriv exakt hur långt, hur kort du vill, skicka iväg till Petter och jag. Lördagstempel.
2: P3.

0: legenden Young Lean. I'm your dirt, I'm your love. P3 med Petter och Aison.
1: Ja, det är lördag och det är helg och vi vill gärna veta hur mår ni där ute? Vad gör ni? Det är säkert sol där ute. Vi har ingen aning för vi är inomhus. Men vad funderar du på? Vad är planerna för helgen? Berätta, skicka till eller smsa till 72250. Skriv P3 och ett mellanslag och berätta. Vad är lördagstempen?
0: Petter, du tar över just nu. Jag gillar det här, bro. Kör på.

0: Lyssna på Phoebe Bridgers, Lost Boys, P3, Petter och Kajson. Lördagstempen, vad är det som händer ikväll idag? Vi har fått in en del sms. Ett sms står så här: jag bygger en fårhage då vi igår bestämde oss för att skaffa får. De kommer om en timme, jag gillar det här.
1: Ja, men det är alltså nästan att du får skriva nästa vecka hur det har gått. Jag vill veta vad, hur, ja.
0: Alltså inte konstigt, men inte det bara så här för ingenstans från en tisdag till en onsdag, bara, ej, vi skaffar får.
1: Ja, nej, men jag fattar inte heller, finns det får redo att ha? Alltså kan man, vem ringer man? Ringer man någon fårjour eller vad det, alltså någonting sånt.
0: Ja. En applåd till personerna som bestämmer sig för att fixa det fint för fåren. Djur,
1: ja,
0: gillar vi.
1: Ja, det gör vi. Vi har ett till sms här. Försöker intala mig att sommaren inte är över genom att sola på innergården och lyssna på er. Folk kollar på mig som att jag är en galning. Det är väl inte så konstigt att ha bikini på gården även om man bor i stan i lägenhet. Låt en kvinna leva, hälsa katta. Nej, jag tycker inte det är konstigt.
0: Jag tycker inte det är konstigt alls.
1: Nej, jag tycker det är konstigt av dem. De som kollar på dig som en galning.
0: Haters are gonna hate.
1: Ja, verkligen.
0: Om man säger så. Ella skriver så här: jag borstar min katt som fäller som en dåre. Borde inte vinterpäls släppt än. Nåväl, mysigt har vi. Han spinner. Alltså, jag kommer vara lite knasig nu. Ja. Petter, är du en kattperson eller en hundperson?
1: Jag är en kattperson, tror jag.
0: Är kattpersoner mer chill än hundpersoner? Är hundpersoner lite mer så här, inte så här på, men är de lite mer så här, men kom igen.
1: Jag vet, men det är konstigt att min familj har ju en hund, så jag har ju inte en katt.
0: Okej. Du har bara blivit det från ingenstans.
1: Nej, men jag har alltid varit en katt, men det är någonting med att jag tycker, men det är för mycket att göra med hundar. Och jag vill inte så här, man är olika. Det är därför det finns, är du en kattperson eller en hundperson?
0: Absolut.
1: Men ja.
0: Vi har sista sms här.
1: Ja, jag ska förbereda för en filmkväll med barnen och deras kusiner där vi kör utomhusbio i vår laggård. Campingstolar, chips, stora högtalare och en stor bioduk. Kommer bli fantastiskt avslut på semesterveckan innan jobb börjar igen. Kommer alltså, från Johan.
0: Alltså Johan, alltså, det är riktigt så här, ge dig själv en applåd, din guldstjärna.
1: Alltså på jäkla mysigt. Det är verkligen stora högtalare, det är stor bioduk. Alltså det är liksom, det är ett riktigt projekt.
0: Och de här barnen, när de blir äldre, du fattar vilka minnen de kommer kunna säga. Ah, men vi kollar på bio, utomhusbio, vår laddgård. Alltså,
1: ja, men riktigt cinema paradiso grejer.
0: Johan, du ska vara stolt över dig själv. Ja. Man kan fortsätta smsa mera vad dagen ser ut, kvällen ser ut, vad man ska göra. Bara det, höra av sig. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så skriver du iväg hur långt du vill till Petter och Ison.
2: Eftermiddag i P3
3: med Assad
4: och Emily.
3: Vilken vecka vi har haft. Admira var här och lärde oss om gala, tyllpanna och att lyxdutta.
4: Och sen hade vi skräck onsdag med Jack Werner.
3: Och i torsdags kom Fanny Avon och var gäst i vardagsfilosofiska rummet.
4: Och allt det här kan man lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: På måndag är vi tillbaka 15:30. Puss!

0: 3, Petter och Ison. Du som lyssnar har chansen att vinna 2 stycken gratis biobiljetter som du kan gå på vilken film som helst om du är med på den här tävlingen.
1: Vem kan slå Petter?
0: Tävlingen går ut på att man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Petter. Petter, let's get down to it. Let's lock in. Mm. När det kommer till såna här tävlingar, är du tävlingsinriktad eller är du bara easy going?
2: Nej, tävlingsinriktad som fan. Ja, men det är också på ett oskärmigt sätt kan det vara till och med.
0: Okay.
2: Jag är en dålig förlorare och en dålig vinnare. Så att det kan vara så, om ni har lyssnat nu än så länge, tänker jag, det här är en charmig kille. Efter det här så kanske ni ångrar er.
0: Vill du vinna den här första, eller typ vill du ha mästerskapsbältet under all tid som du är här, eller känner du så okej, men jag kan förlora någon gång?
2: Ja, men det första gången, då är det lite så.
0: Prestige.
2: Jag tror jag måste vinna den här gången. Mm. Men samtidigt vill jag vara ödmjuk. Det är därför jag vill också att folk ska ringa in.
0: Mm.
2: Så här, ni har en chans mot mig som aldrig har kört det här förut. Och ni har säkert aldrig kört det här live förut heller. Så det blir ju jämnt.
0: Det blir väldigt jämnt.
2: Ja.
0: Du som sitter där ute och tänker, vet du vad, Petter, det är hans första gång. Varför inte ringa in första gången? Jag är sugen på biobiljetter. Ring in på det här numret 020-33-30-33 020-33-30-33. Vi kommer köra om typ 2-3 låtar. Man behöver bara få fler rätt än Petter. Och då, biobiljetterna är dina. Jag ser direkt att det händer grejer. Ring, ring, ring, ring.

0: Jag minns första gången jag hörde den här låten och jag tänkte jag bara, fan, är det någon mening för mig att göra musik? Ja, när man gör musik på den här nivån. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Helt otrolig låt, men vi ska inte hoppa off topic.
1: Nej.
0: Det är Vem kan slå Petter alldeles strax. Hur känner du?
1: Jag känner att, vet du vad, möt mig. Möt mig. Kom igen nu, ni borde ringa in. Jag vill möta en... Ja, men jag vill bara möta någon egentligen. Det här är första gången jag gör det. Det kan gå hur som helst. Om ni vill möta mig i populärkulturtävling, då ringer ni 020-33-3033. Alltså 020-33-3033.
0: Ring in!

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, P3 med Petter och Aison. Och ni vet exakt vad det är dags för.
1: Vem kan slå Petter?
0: Jo, Bea i bil faktiskt kan det. Bea, är du med oss?
2: Ja, men jag är här.
0: Hej Bea, hur är du med dig?
2: Hej, ja det är bra. Hur är du själv?
0: Jag är faktiskt helt okej. Petter, vill du fråga oss?
3: Nej, men jag mår bra, jag är taggad, jag är redo.
2: Ja, men kul, jag är med.
3: Ja, kul.
2: Jag hoppas jag slår dig, för du lät så himla kaxig där i början.
3: Jag är inte så kaxig nu när jag hör att du är lika kaxig.
2: Ja, exakt.
0: Bea, vi har hört att du sitter i bil med din man.
2: Ja.
0: Kommer han hjälpa dig eller kommer du köra det här solo, helt själv?
2: Alltså, jag fick ju inte hjälp. Jag var ju tvungen att vara ensam. Men får jag ha han som hjälp?
0: Alltså, jag vet inte. Jag tycker att ni är ju en i äktenskapet. Så jag vet inte. Ni får
3: som
0: ni gör.
3: Jag är själv i det här också. Så jag vet inte.
0: Okej, men vi gör så här. Är det någonting som du vill säga, Petter, till Bea innan vi kickar igång?
3: Lycka till.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Okej, Petter, du får nog lämna rummet nu. Okej, Bea, så här kommer reglerna vara. Du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Petter som får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
2: Ja, men vi kör.
0: Första frågan. I veckan meddelade en av medlemmarna i musikgruppen Dolly Style att hon lämnar gruppen. Hon som slutar kallas Molly. Vad heter de andra medlemmarna i Dolly Style?
2: Ingen aning. Jag kan absolut, jag vet inte tyvärr.
0: Det är ingen fara. Petter kommer inte kunna det heller. Svaret är Holly, Polly och Jolly. Jag visste inte det heller.
2: Intressanta
0: namn. Okej, fråga 2. Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har gett nytt liv åt intresset för ett spel som kom 2018 som utspelar sig i antikens Grekland. Vad heter spelet?
2: Nej, men vad pinsamt. Jag kan absolut ingenting om spel.
0: Okej, det är ingen fara. Svaret vi ville ha var Assassin's Creed Odyssey. Okej, vi går vidare. Fråga 3. Den här kommer du kanske kunna. Vad heter staden där Stranger Things utspelar sig?
2: En gång till. Vad
0: heter staden där serien Stranger Things utspelar sig?
2: Inget ting. Vad utspelar sig den? Vad är det svaret? Jag funderar lite grann. Ge mig några sekunder.
0: Okej, jag kommer ge dig 3. Jag kommer ge dig 2. Jag kommer ge dig 1. Jag behöver svaret.
2: Tyvärr. Nej, tyvärr.
0: Okej, det är ingen fara. Svaret vi vill ha är Hawkins. Vi går vidare. Fråga 4. Förra helgen var det premiär för nya filmen Spider-Man. Brand New Day. Hur många fristående Spider-Man-filmer finns det? Du bara gissa lite.
2: Fristående Spider-Man-filmer. Hur många kan det finnas? Det kan finnas. Sju stycken, säger vi.
0: 7, det är en bra gissning. Det finns jättemånga, men det är 4 faktiskt. Svaret var 4.
2: Okej,
0: den här sista ska vi satsa på. Nu satsar vi B, okej? Influencern och poddaren Tilda Törnqvist har gjort sig ett stort namn på sociala medier. Men i vilken realityprogram slog hon igenom?
2: Var inte hon med i Förrädarna? Men det måste ha varit innan det hon slog igenom.
0: Har du ett svar?
2: Nej, jag tar Förrädarna.
0: Ja, det var bra, men det var svaret var Paradise Hotel. Vi ska så man kan se, det var 0-5. Vi ska få in Petter här och jag ska försöka psyka han så mycket som jag kan. Du vet när man säger att man hämtar in proffs, Petter?
3: Ja.
0: Jag hämtar inte in ett proffs.
3: Ja.
0: Är du beredd att förlora?
3: Nej.
0: Okej, första frågan. I veckan meddelade en av medlemmarna i musikgruppen Dolly Style att hon lämnar gruppen. Hon som slutar kallas Molly. Vad heter de andra 3 medlemmarna?
3: Holly, Polly, Jolly?
0: Varför kan du det där? Okej, fråga 2. Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har gett nytt liv åt intresset för ett spel som kom 2018 som utspelar sig i antikens Grekland. Vad heter spelet?
3: Men är det Assassin's Creed?
0: Kunde den Bea? Okej, vi försöker en gång till. Det var rätt svar. Fråga 3. Fråga 3. Vad heter staden där Stranger Things utspelar sig?
3: Hawkins.
0: Jag vet, jätteirriterande. Rätt svar. Fråga 4. Förra helgen var det premiär för nya filmen Spider-Man Brand New Day. Hur många fristående Spider-Man-filmer finns det?
3: Det är 9.
0: Ja, helt fel. 4. Bea, där fick vi han i alla fall. Okej, sista. Influencern och poddaren Tilda Törnqvist har gjort sig stort namn på sociala medier. Men i vilket reality-program slog hon igenom?
3: Paradise Hotel.
0: Ah, du har rätt svar också. Okej, okay, så det betyder poängmässigt så fick Petter 4, Bea du fick 0.
2: Nej, men det är ju fruktansvärt.
0: Bea, vad är förklaringen? Vad är förklaringen? Ska du skylla på din man kanske?
2: Ja, det gör vi absolut.
0: Tack så mycket.
2: Det gör jag alltid.
3: Det var väldigt svåra frågor tyckte jag dock.
2: Visst var det svåra
3: och jag frågor. Jag var lite nervös inför för att det kändes som att det här efter första frågan, om det blir, det är oftast den lättaste frågan. Om det är svårare så.
2: Ja, och så om man, kan man inte första frågan, då blir det ju svårt sen för att då låser det sig.
3: Det
2: hade kunnat gå bättre.
0: Ja. Men Bea, så här, du kan inte avsluta din karriär så här. Du måste ringa in en annan helg och i alla fall ta 2 poäng.
3: Ja,
2: garanterat. Mm.
0: Mycket bra. Hälsa mannen och vi hörs av sen.
2: Vi hörs då.
0: Ha det bra.
3: Hej då. Hej. P3. Sveriges Radio.